0: po prostu pomóc temu człowiekowi.
1: W miejscowości mieszka kilka chyba tysięcy mieszkańców, prawda? A pani jest jedna tutaj. Kolejek nie ma do pani?
0: Nie, teraz na dany moment w ambulatorii mamy około 1200 ludzi.
1: Зареєстрованих до вас
0: зареєстрованих до нас до амбулаторії, то ні маємо колійки. Якщо чоловік захворував, то приймаємо в той самий день. Якщо якийсь випис ліків або скерування десь, то на часі теж в той самий день чоловік попадає, то просто в цьому того самого дня і залатвяємо. Не маємо колійок, не ма такого у нас.
1: А до спеціалісти трафить пані теж скеровує там до району, то там
0: до спеціаліста залежить від спеціаліста. Са спеціалісти, до яких можна попаднуть і в наступному дню. Є са такі спеціалісти, до яких треба трохи почекати, але бо всюди треба почекати, але всі одно у нас поліклініці са таке, як зелена коротежа, що попросту хто зареєстрований у нас в поліклініці і в амбулаторії, то попросту швидше можу дійти до спеціаліста на консультацію.
1: А тутей, чи, наприклад, на дні вольні, в якісь свята, якийсь дежур є в амбулаторії?
0: Ні, тут на місці нема дежуру, але дежур певний в ТД-центр на Лайсві 79, то там є дежурний доктор, який був до третьої, до третьої пополудню. І там воно буває на місці, також і неділі не маємо нікого, але теж, коли буває, там вже випадає вінці днів вольних, то втеді któрийсь дні теж буває, що маємо дежурного доктора, але втеді завжди є або в інформації, або навіть теж на стороні Фейсбуку є висвітляно, які дні є дежурний доктор, і щоб просто люди зверталися, якщо є в тому потрібно.
1: Ну, але є завжди поготові, які можна виволити, які завжди...
0: Так, але поготові не треба виволити, просто вже хочеться. Поготові треба заставити для таких вінців важ.
1: Як щось сталося там багато таке. Так. Ну і ще не можу не запитати у єдної речі, у клещах, які са всюди абсолютно. Як є з тим проблем? Чи робите щепенки?
0: Так, робимо щепенки. Хочу, направду, повідати, щоб люди не балися тих щепенок і приходили б на ті щепенки. Тим більше, що зараз є програма пущена, що з 50 до 60 лет влучно. Са ті щепенки безплатні.
1: А то в районі тільки?
0: Ні, то по цілій Литві. Так. Що ті щепенки са безплатні, бо одна щепенка коштує около 25 євро, то, правда, не кожен може собі дозволити. І то просто хочемо заангажувати, щоб, направда, люди робили би ті щепенки, бо лічення, щепенки са від енцефаліту лічення, такого, якого нема, симптоматичне, але ті щепенки можуть улежити просто симптоми, щоб не було б пізній.
1: Повіклень таких.
0: Як може окомплікувати про ту ліга.
1: Тим більше тут трава, ляси, джеба.
0: Так, ляси, дуже любимо по ягоди, по грибі, то люди са дуже лісні, дуже близько природи. І, направда, в тиді маємо по пару людей, які приходять, що просто не можуть витягнути клещі, приходять за допомогою.
1: Щепенки допомогуть хіба, єднак. Так. Принаймні трохи забезпечить.
0: Але і в огулі, навіть те, хто пшеців щепенок, то їжелі знаходять клещі, то прошу дуже, щоб люди за собою почали, і їжелі в цьому місяці виявляються якісь симптоми. В огулі, навіть так, яка виглядає, жеби, а это может так углова боли. Не, чтобы звертилися до доктора, ну, бо, направда, лечение, которое назначено в часе, то оно всё одно лепше приходит и ма дальнейше человеку лепше результаты, нежели позже будет затягнута хвороба.
1: О праці в амбулаторіум в Міцкунах оповідала Анна Волк, лікар родинний. І тільки на діч. Дякую панству за увагу і життям здорового пополудня. Рената Дунаєвська, до услышання.